odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora.

4 stihova, do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputio bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, po bonaci kliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo!

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam, pusti

Značilo bi mi. Pomoglo bi mi. Početak već znam. Pustit ću se da sanjam.

0: Čeljadi, radio posrednik, kupili biste, prodali ili darovali nešto, ovo je prava prilika, slobodno nas zazovite, brojeve znate, je li tako? 413-335 i 413-355-5. Slobodno zazovite, tu je Davor, ja sam tu i naš neizostavni Nano tamo iz prelijepih suncem okupanih dvora.
1: Mi smo zapravo tu i tamo.
0: Istina. Da, i tu i tamo, istina. Istina je da još nemamo nijedan poziv. Ajde ljudi, ajmo malo pročakulati, javite se slobodno, možda vam nešto i padne usput na pamet, nešto što bi prodali, kupili ili darovali. Evo recimo, ajmo se
1: ili
0: sad...
1: Ili možda nešto o ovom malom vaterpolu, isto?
0: Isto.
1: I o tomu mogu govoriti slobodno, jes.
0: Je, evo možda...
1: Jesu igrali možda neka Viktorije na jednu baru?
0: Kako,
1: jesi... Nadraže su me one bile Viktorije kad su nacrtani na molu. Bare bili, recimo, to... na Excelsioru, na Neptunu, ja...
0: To, to. O, pa to je nama bila jedina bara, ova, na, jedina tamo, na mulu od Excelsiora, hej. Prvi put smo se s pravom susreli kad smo počeli igra utakmica, a dotad smo vježbali samo na onoj. I na što se dogodilo? Stalno smo gađali stativu, čovječe, razumiješ? Jer je bila jedina onako bijela na onome zidu, pa smo gađali nju, izvježbali smo se. Poslije smo morali nekako te redefinirati ovaj, nišanske sprave da bismo gađali ono tik dosta tije, onda smo razvaljivali. Jednu utakmicu smo čak izgubili 16-3. Razumiješ?
1: Ja sam zadnjom Viktor igrao na molu u Zatonu. Navukla me neka mladost i još mi vodili svjetski, ono, do 10 smo igrali, vodili smo neđe 7-8-2-3. I onda je Mali koji je trenirao u ondašnjeg Dubrovnika iz Juga, ovoga, bio je nabari golman pravi, u fullu treningu, jako zvijer, zamijenio se, došao je neko drugi nabar, on ušao u njih da ih malo pojača i na meni bio. Znači, ubio
0: nas je.
1: Kuš na me. Ja sam izašao, izgubili smo normalno 10-8-9, ne znam. Izašao sam vanka, klecale su mi noge. A govor u meni tamo iz onoga restorana, o, vidimo mi, još se može igrati. Ja govorim, kako ne, samo ne mogu hodati.
0: Pa se vidimo do godine, opet onaj, nekad. Isto
1: pa sedam dana je meni iza toga, kad bi si izlazio između lavova tamo u nas na radiju, iz one skale, lagano mi se mantralo.
0: Pa je. Dobro, ali sasvim mlađi, sad bi mogo.
1: Sad bi mogao odmah, ne izaći nikako, kofata kad je učila pliva, pa zaronila i govori, vidi je tek naučila pliva, to još ne izlazi, ima 6 ura, govori.
0: Mi smo tako na onim uličnim našim igrama i evo radujemo u stvari, mislim da je ovo sad godina kad će se opet igrati gradske ulične igre. Isto tako mi ekipa 50 plus protiv 25 plus, ono, igramo, znaš, i 8-2 za nas, igra se do 11, na kraju 11-8. Ali za njim. Do 8 smo igrali odlično, a poslije smo zaspali.
1: Bila je jedna čuvena jednog fenomenalnog komentatora nogometne jedne utakmice, kaže on, ovaj ga pita iz Zagreba, kolega, kakva je bila ukupno, pa kaže, u prvom poluvremenu su igrali loše, u drugom su popustili.
0: Odlično. Da. Ima njih tih takvih zgodnih ova izjava više, ali nećemo sve odjedno.
1: Tu i tamo tih i takvih. Došao nam je profesor Josip Žujela, mora se s njim konzultirati nešto oko pomadora. Ajde.
0: Pozdravi ga puno, molim te.
1: Javite se sebi, Seba je sada jako, jako uznemiren što se još niste javili, a već je skoro 9:30.
0: I tužan isto. Evo, i oni su...
1: I tužan.
0: U prvom dijelu su izostali, a ovaj, u ovom drugom dijelu su opali. Da, najvažnije je da naši večeras 4 na 4 neutraliziraju u sportskom žargonu svog protivnika i da na taj način uđu u sutrašnje finale. Dragi ljudi, dođite i vi, pridružite nam se u ovom dijelu našeg radioposrednika. Ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, ovo je prava prilika. 413-335 i 413-355.

0: Evo sad ono što je Vicko najavljivao, jedna mala nagradna igrica za ovaj waterpolo 4x4.
1: Pa 4x4 puta 4 jednako 16, dakle kao što znate, skoro pa 9. Sve se odvija u Portu, tribine su tamo, gledalište tamo, ali je broj sjedala zauzet, ali mi, odnosno ograničen, ali mi vam davamo način da stvarno pogledate te utakmice iz prvoga reda. Dakle, imamo dvije karte ili tiga ulaznice za današnja polufinala, pa ko nas prvi nazove i ukoliko bude znao odgovoriti na neko nagrado pitanje, draga Olje, ćemo mu uručiti iste.
0: Znači ima i nagradnih pitanja. A nismo dogovorili, imaš ti neka nagradna pitanja ili ćeš ih smisliti u hodu
1: vjerojatno.
0: U hodu, dobro. Ajde, zovite, molim, 613-335 i 413-355, javit će vam se naš Davor Batričević. Ja ću postaviti nagradno pitanje, a Vicko će kontrolirati točno. Ne, ti imaš odgovore, ja ću imati pitanja. Jer imamo već nekoga, jer neko zvao za ove iznimno interesantne utakmice polufinala u malom waterpolu, waterpolu na male balice.
1: Napeto se može reza nožem.
0: Napeto se reže nožem. Zove li neko 413-335, 413-355?
1: Mi ćemo pustiti jednu pjesmu dok neko ne
0: zove. Hoćeš pustiti jedno pitanje? Da ljudima bude lakše. Aj, pusti pitanje pa neka se javi neko ko zna odgovor. Aj, pusti pitanje. Kako se zove klapa koju vodi Vicko, naš Dragojević? A tamo se blizu igra mali waterpolo. A nije porporela. Ni veliki,
1: iako
0: ni mali.
1: Iako štete da nije klapa porporela.
0: Bila je grupa porporela.
1: Pa što se dogodilo?
0: Raspali se.
1: To bi će tako bude.

Lijepljeno, nađeno. E tako i vrijedi samo dok je sinceramente. Mi smo na 413 335 ili 413 355. Tako ste nešto izgubili ili nešto našli. Čekamo poziv, a dotad kubizmo. Sve prolazi ili prolazi sve ili tu smo još. Bogu hvala.

Najbolje vam je sve zaboraviti. 14 sati 21 minuta, nemojte samo zaboraviti ovaj Radio Dubrovnik i ostanite uz nas. Morski featuring Otpisani motor. Povirite malo čime se Otpisani motor sad bavi, ne smijem vam reći jer bi bila reklama, ali to što radi, radi dobro. Nastavljamo uz Dubin izbor.